kisänne tehtäväni Lennissä Mäkilässä oli joku uikkausunga, uikkaulutunga sulle on mutta annettu kasettelun, se kyllä kasettelun alun, niin aika juukka Anna Helga Lohtli on mutta annettu kasettelun, niin mä kun jäädä, kun mä kisän on mutta annettu kasettelun, mutta annettu kasettelun, suli mä hajan katoa lohtsema, kun mä hanko timun. Ja mä asia oli yksi kentä, kun teimä lentyin, että mä koen taata, kun mun nahpala on, mutta nyt ei kuin mä jäminin. Kuvakulli katunga rajaa joku meltyin napala vaatta. Tämä kuva upakuma ja minä pala on mutta iviin minun kaloksuta iviin minun napala on nimi katta. Sen ei niitä napala vaatta. Aivan niin mutta onga taani isi pala on katta ilangani. Teemme tuusuta. Aivan niin minun kaloksema jukut. Makkoi kutsuta. Kasu makata. Ungalliri tuta. Upakut ungalliut luvut. Takkutu jukut. Ataata kukalut. Nuneltuot. Lakiluttukut. Kimakka kuula katta. Anga jokkaluta mongming, amma lokka kukka tiivikkut, iwi jimmi lukmata. Lukti luki taabani mingun loksima jukut, in nuneltu loksuta, atata kukalu. Mahaip pati luki takkani mingi iwi jimmi on. Taabani mahaip pahat siangimmat, mahaip loksima tsegalannanga. Aluot mahaip loksima inka loksunga, tisiani anga jokka iwi jimmi mati, natsitualu vahtaavan mati, teemangan, natsiminongi piti taupa loktukun, aitsiva loktunga. Ibu-ibu mungkin nak tahu lah semua kama. Nama kita apa kan si tamani? Tekan ibu-ibu aku ni kan nama kita dok sugit. Ibu ni aku macam kalang ni mesti cemen nape kalau. Aci tu aci dia halang macam balok tu. Ambil mana mici ngat ini. Aku dah hamil sudah tak kau ni ngai pet ni. Inu mana itu mizun tak kau ni hamil sudah. Kesu makata. Tapi mak tapa ni mungkin kata. Nanti tu alat ni nama mesti ibu-ibu tu satu ni pak kama. Jos joku palaa kama, ihmisiä silloksema jonga sinttereistunga, kymmentikun. Tänä takua aipavut taavaningin netliuin, sinttereisilloksema jonga. Tei mä enkä joku kani minun kumunnua. Takani ihmisiä me, asivakmi tahangmat, nubuttiin kanani, aukkanongi. Aukkanongi ja tuolla olemata, ullaakun taununga hatoa loksema jonga. Nitsakat sääkitti palaa tullu. Kunapa kami soalum matang dia le tahun ni tu dai makan ke bahi soalum mata pisun nak kisian ni kami sikit hat tengin nak kan tilu tu kat lahan tu rumah kena dai ma anga juga nu hodi yolok sama juga abunga sinangan ai ya tu soalum mata ai kata ko mengelti dai yolok sama juga ok upati mak ko dah benda kisian ni upagoma ke wi bulu ni le mahat pigi angi sama kita nak dok kanik kama dah bunga silok sepak tu silok sama juga. Teima kamu terluka, nanti kelapi matalok semaya kesemingan tak seminga. Kisah ni cengak terluka semaya, kau nak sengit terluka tu ni. Teima kau nak sengit terluka, bukan ya lo, bila terluka semaya juga, kau cai kau cai tu. Teima, nama sini juga sakit ni kusuli. Tabungan nunat tapi cahin tu tikilok mata najusi, tabungan tu, ikilok semaya juga tak kunga. Iwak tolong man, kamu tinggal di bawah mati semingi, akhirnya macam mati, ikhbi hilak sama jaga, lak sama jaga juga sih, sendika anu tuin juga, hilak tahu nggak siak tolong lak sama juga, kamu cari am soalan mati tahu nggak dong, hasilah sinangan tinggal kata, pinga, taman nak kita nga, sinangan tak kita nga, tulat sama lagu tu si kua galung, si kua kaping. Itu pak tua alu tengah tuni, tulai menurut tu ilmu tu bin alu lagi orang, tapi mengalor, si kau alu galor lagi nak cial nanti kau nak aku, si kau kudu ni, kebicaraan itu ni, nak cili alu men, Yusi luta naipa, hemi kau sunu, pisu si buku tahu nunga kimun, ida, china nga, tu kiliak si ku, kebicaraan ini, ibak cili sun tahu nunga waktu ini lagan nung, aduk saya orang mengaki tanga. Hari hatta sebut ayam, tema tahu ku tahun ni pada yu kimchi kikak tu si bunting tak kena tahu, siapa apa di tok tu, siapa apa atok semua kami kita angan di tu si bunin asyik cerang ada kami tahun ni ulu lima tak ke ilmu alang aman, yang kalau tu kami ulu lima ilmu alang aman ihmal naja aman, tak ke sila kita angan orang si jual orang nunang yang itu mula kan sering itu nak ila sering itu ni. Nilingi tu nak tu sejauh lalu tentang mana cara nak orang ini nak kau.

Siitä paino sanoo. Ja siellä sitä kanne tuli tuohon, että ei kun otat siellä oikein tyymitsään ja siihen kuru. Että siellä paino oikein nämä tappana. Niin mä katsoin vaan, että se halanko jo alemmin. Tämä ei tuttu tikingilikua pitää suutakkoa, käsungia pitää suki. Sitä on kyllä otettu kun. Tämä ei tuttu, että kun käsungia pitää tuottu kun. Niiltä niiltiin kyllä kun katsominen kautamalla, tai mä hantuun. Käsungin tuopingin työnsä, tai mä pitää sojaan, toinen kitaan ottu kun. Tai mä tiituun minne sinne, niille paljon elottu. Yhtoisi mutit ilman. Juusi, ei parikko, pii ullasit sinne utimut, ala-alo ollut sinne ullasi juu. Hantu, tai mä haikalla tänket luonne täällä, hantu kulu, yhtoisi mutit, lamman. Sinne opa, allo hajarattu kun. Happaleesi juu, taulunga tuvuni juu, allo tuvuni juu. Tai mä annat sinne olla jikannu, omba lisi maalla jäänä mullulle mä ilmoilla kamman. Sinne opa, haatilattu mun, haasikirttu mun, allo sinu. Tai mä, tämä on kommitaalo, aitta taalo kirman, allo jäänkunne kirman, sunne ei tuu. Tappu kommitaalo, sivun aalo kannu, attoa niinku tää kaapea noin, juuri kommitaalo loksu kannu. Sinoppa saamisi juu, vitoisi juu. Sinoppa tanna ullulimaa ilmua kieli. Anokottu alanga loa sinoppa anokottu alanga joo mea sitä ei mei suungumman. Sinanga ilmua alanga loa milanga ne anokottu alanga tomman. Jinka nukmani saalaha singta suungumma anokottu alanga joo. Anokottu ne tikilokkunnako. Polu ne anokottu tikitiluvilanga ne. Saalaha singta suungka nuk ilmua kieli haloksu ne. Emme tule semmoinen, että minä sinun oppa annan rajoilemaan. Enkä ne muviat sitä kyllä kirjoittu. Mä olin kyllä suunut, enkä niitä annan rimi. Muviat kreissä suunut sinulle ilangani. Muviat saada kaluakami. Ilangannilu muviat kaluaksuni. Akuneaalu ilmoa kaluaksuni. Sinun oppa muviat sitä kyllä langaksuni. Teemme eltille kun ammat alukannu. Saunungin näin sinun luoksen muvu. Tämä taulunko tuolta alkanu tänne hakikkalta kanna kititti niitto ammalla tappina kangitti niitto iluilu tappannun tilanga tämä taulunko hattakannun hakikkta mun mit saanu ei tarjoa alttuku attu kasak mangaan attu nakat kasak mangaan takunia kasvaksuku tämä attu niuja kasangima tappongangaan piirt kasua alkanu attu sakalak mangaan. Sinun on pottunut ja kasangemi jo. Tämä, sinun on hattangennanut, sinun on hakalangennut. Uksu hattangettukui, kuolle nyt hattangettukukku. Tämä, ihminen kunniakaa haujamana lukman. Hannitua aloit sinun luktua aloimman. Tettimani, tiltsikalla luk sinun allaan. Sikuliä mittuku, sikun mä käyt tangettumme. Sikuliä kunnille matsiakaa alam mittuku. Sikulla hattangettui luunnama. Tämä, pisut sinun. Apotitu mahtrottuku imurullottakanu imurullunera haymanlugmat sikullagen mengittaloganna sikullagen nemittalogannu apotitu mahtessaudigiyu imurullaganu imurullakunnu ivallormaganu teemelullortumaju otila sikunneerannu illuta armalormaippaqa sunoju hattaganamillaatsumasaniani malinnaayirullunnalu haamaqo silimaaginni illuliga soalagannu savelinnaalugaluarannu. Tätä moni sävyhimmat on jo palautunut, tätä moni on ammalu nammakaa. Sävyhauti, ipirahauti, kukiutillu unaglu, sävyllu ikpi puoksimat suku ikkutimun. Kiineil tahtunlu, atulikunlu, ikkutauko marniasunni imettumi tanna nimitsen valoktu sävy. Kiineil tahtunlu, tsukulu, ima tanna kiineil tanga, kiineil tatunna valongitu, nimitsen makutinga. Ikuti chaunillo imettu valokko imettu kisanettu teemellul chalagannu pertsigalaam hanni toalutunlo toalamun sikuinnani saattuapinni sikuavinlagatunani sikutinne tenkelaatlugi illutaarnu illutaatsiatu poyaalorchumajugu guimatchanginnanu illutaatsiatu poyaaloyugu umittuutinglo aqqisartugi killakittuutsukultu savimmulu tuokmulu unatuunganu aqqisutsiasugit illutatsiatu poyaaloorchumajugu taima khulimman nuuna qantjunneman taulunga kimmualaqituarunnu isumaalina silangunaryaarman ingiulimmun ingiullu.

uumariwalummik puujimisugaluksuni puujiniatinik angakallaawama laattuni malikataqpasuvit pilareutigillaisimaak nanaanama anning taharpikeellarulagai reema ikkunagalu ataataaqsuma ataataqalima atahalaqtu lokasi ukottia ukottiami imaatsalaatigaññuqtitu ikkuarmi ataaqpalaq ataaqtaawalaqtu ammalonaanaga ehalummi ataaqpalaumiyo ataataaqsuni manikutaammi teemittuulerpuut ammalo nanjunisia peoqsapallaama tamaan tasiuyami nanupagumajarani isimamiuaqsuma ammalo tuktusioqtuni malikpasugu ammalo ihaluksiupatsuta ukiugulummut ihalulummut mitsaanoorulaasinuutsuta allaat tamaan tasiuyami tamaani tasiuyamiinulialuulummut katimallaatinagi katimualaqutaqalaavut katikallaavutlaqutaqalaavut angagani maliksuma ammalu hallunaanaailakmut malikpasugu ammalu tuktusiuyahala tuktusiusimmat malikpasugu takpaana hiyulimmiilagatta upingaako hinnakautsitaaktuviniumata takpaani nunami napaaktulimmi ukiuksiupalaatta hinnakautsitaatsiatuviniungituagumata taunani napaaktuitumi kisiani ukiuksiupatsuta piusikalaatta salumaitsutaaktuviniutaagumata takpaunga hiyulimmut ukiuksiipakkaluaksuta alianaktuuvalauk tuviniuvaluaq taitsumani naruliumaruval galaatauam ukiuvaluaq taikkunigalu unikkaatuasuuni taimaitsukuuqtuni tususuupaalauvaluaqsuma allauhalimagaiaqturuulaaluqsuma iksiualugit teemekkalanginammaanna ukalimagiukkualumullu ukausigit ukausillageutillugit usaalaakkit narukullakkatutakkaasimattamaasiugummiyugaallaat taima taapani tasiuyaupaangani rikirtanginnik kisiaanunaaqpalaugat upingasaalakmut tamakkuniga tigmiagalaannilu ammalu puisiuga manniginnilu tamakkua pinasualagattiga sehaiaaqpalaungimata ikkaumansuugaluat atukniaunnaisugut ammalu allaat makuniga ukaulakutini hiyutuaaqpalaksuta hikirtait nunaleutausimagalaappalau ulaugumata hiyutuuvatsuti ukaulakutini allaa hiyuttapalauat hiyuttulaksimat ukiuksiulagattali ikkunugavaalakian kiaksauti iannapalaugumiyugu tamaan nunagiangani taunni napaaktuitumi ammalu uksuqatuagma uksummu iigautaaqpalaummata hamitsuitum unnualimaak taima unikkaahlialuualaqsuma unikkaah

siihen tuota oma teemoumia halkkiluukisia, niin umiaksi aina tohtoutluut inuusimakama. Teemoupengaa olemat, kuisi olemat taulunga sikunut. Ilangani puhittu alavattu, ilangani lupitaakpaa, niin juuri hakpalaumat.

0: إدلم قلعة تلوي حاملك وفتية ملك تلوي دائما يقعد تلوي هالقلعة ملغة تلا إيشا تكون خايشا ويقوم ملك تلوي لقا أقسي مدق تلوي تان إقاقسي ممت أم أني قصني إيشو أقسي يوكي لك تلوي أني لقلوا عالم إتيزو متى وشقي جديد قتلو
1: تان شنن وقتو يو قانو تيجي بيبي خلني أبا أبارو بيجاقسي مدق أبا
0: تان ناتاو سبيجاق تلوي أشي خونك Sivunuttinne, uvamli namminik tänne, nunadimmiin aksimatsunu selangolamni, titattu vaktinne, tehneillä ei kaarella hunakko. Piuningit, takuminongningit, mamangningit, ei maatikillä ikahunan matinu ypikulangit. Amma ilikkosingit, amma ajunginningit, niitä ei maatikki, teutsuutti tänne selangolamni, tungavili.
1: Pijakirsimadittu tänne selangolamni. Tema on kappin.
0: Ei, hilamme kuulu pidettäolokto teikkunua angutin angunnu. Siti juonu varoittilua, attuittuuttilua, tänne ulohasuduaru. Amma sanakkoti niveriä haloktu ilangin sillä tää, amma tyynnä on seuvierlu se taakko. Nungu seilangalla ummata ulohasuduaru. Ei maa tigillä teikkua ikäaute duangmata. Kuzel jutigila khibaka tanna taimatigila ikkhana ilaqpattu tappani nulurami nigi khati khat hatlaw mata takuni ngau tingnani ilagitcha hatlaw mata tulungmi bittini naroksuti amma inu khati mini ayok toktol chaw hatlaw mata nalulang ngittu inu tu hatlaw ngittu niwa yaulagi tu inna ngitchuti taiku ila upinaqtullagi ula khila qutema aiparin nimu taiku ngila ikatchalaw mimotta uraganniaqtini amma ko sanngwa gattin
1: dan sanngwa ga tavani nuruya minnyam takusotnyarpisulli surlu ikeqqivikkuluni
0: e tamanne ikeqqivikkuti urikkauti jawalleng nakto amma social media kutigut ikeqqivikkuti utemangila nalunatta ubleng nalangalo saqqijuta ugniang mejawila nun haqqaqtibun ullunganu September 30th nalunatta ugutigilugu tematigila inunnutan nasangalluanguangman inunnu khubbaqtigutiginiaqattigu amma asittinnutan kinguwaginiaqtatinnutaima sibunittinni taanna ujjiqsaupigila hattanniamman inu sibuligilaqtubu tematigila alunginnikuninu
1: ai kasummalikulwa tessumaniulibuni igaraqku takussootiqugumineraamma Narunerilaarpusi uvattinnu takunnarumalaaratta suuqaimaugalua neriunnattiarpu sananguartii piujuarunni saqqittivammata ammalu teissumani quviasuqatigiinnikalaarpa katiqatigiinni saqqitaaguni
0: taanna taanna ilautsiarmunnalangammata nalulangitto qanulimaa teekun itiqtitaukkanneraluarut nalugama khaulimangittugu kisianille saimaksuutau hattalangammata haurimatsiaqtunga taanna sananguwaqtabuninga pangnagutigitsutigu taikunga saimaksigutigilangammata tau kinguwiaqkutigu haurimajunga nunalinimitau simagama sananguwaqa kata hattatillugu maluqqaalli hattatillugu taimaatsanna uraarniarne taimaiqqamma attuutiru qanulimaaq sananguwaqarnammu isumaqsaqsiuutigigasuaqtabu inuulugu taannaila kidlaksi walleangnarmat uraarniarnikkutigut taannila quviagivattagut silataagu taakku sananguwaqtinun uraarniartikunnun ikaarunnaalarummat taannila asingittaaq taakku asiqarmimmatattauli taanna matuiuutigivalleangnaqattigu sibunittinniila taannila saqqipalleangnapallangammat inuipikhulangit amma taakkuangila inui uwataagu kiinalliuutagunnaqallartunittaaq tautuleqsuta taikkuangila nakummiipattakka hautamaa katigaigatteila uvannitusaumatitsikammata pivalleangnaqtun inuliminnik qanutuinnaq tai ikaartatillugi taikkua tusaumarnermut tamanneila ikaarutigivattavu khilamaruluqtammat amma sapumminermik ularneerni filataagu taakkugina saqqijjutigertaratigu pivalleruutauneartun inunakkutigu saimanermut ikinneermimattittaa pivalleruutauneartu hanulimaa taanneila khujalijjutigivattava nuluraakkunnu amma ikkanayaqti wattu itaqpattu yangitsimatsiaqsut taikunga taikkongila piluanguartu taanneila uraqduaraluk 16 tan taikkunuga saangammat upinernikunguna taanneila inutuddigatsaungimmat uraqanniarnak ilagitsiarluta ayi khatigitsiarluta tukusiuma khatigitsiarluta lariuma taanneila inuusungmut piwaallerutaqkulualangammat ippinniataqa tabbuunga kidleqsigutigiluutta asinna khujalijjutigiraqa taanna unikkausigirataaqakku ullukatsiaqut
1: Kojennemi maikuu apsuunnekin naakki.

Tämä on Maiko Salamoni. Tämä ila tämän nylujäännit pilkikattomu jutut säkeen, että tämä rakkava persoonilla on kun näkyy miksi Maiko ammalu Tommy. Mä olen sillä työn pivälleytys asioon elämme, mutta uutta kalluna, että työkeen on elämme juut. And the World Report is coming up shortly when we come back. After the 8 o'clock World Report, carvers have turned a 16-ton boulder into a sculpture for Baffinland's Mary River Mine site. We'll hear from one of them about what it looks like. Interesting, eh? 16 tons boulder. I'm having a hard time visualizing that, of course, so I guess we'll find out when we come back. He like man, nanitja yumik, kusakain along mita.

0: tavallaan se oli siellä työkalu. Tämä oli, se oli iso maailma tehdä, että se on niin kuin hauimarungin, että Hanukkaa, mutta hauin opetellut niitä provinsiä ja Neuvran laboratoriumi. Hanuk pilaamaa se oli. Teema oli hauimat tsehoja, mutta tukisit tsehon luillu. Teema takoa, eikä juuta, kun ne tuit, sun tuit näitä aduttaa, kun ne tuit, piirin nautikin jäävät, inullakin ollut, takoa, kun Kiina on jäit. Inunnut, inullakin on, ilingati taut saa jo, ilingati taut saa jo, mutta inullakin on. Tämä on onkin tullut teema, sanotit taut lukatin, sanotit taut saa lukimata, inullakin onkin tullut teema, inuuni hattunut, inullukatin. Tämä kuva ikä joutaa on tuit, pian nautit, hienoja illo. No nakkaa se maa joutunut, ilinkäti taut sieltä saamaan. Teemme maa tämänna isomaaluutikin ja teemme maa ohaa siihen jäljimun, kaamat ohaa jomun. Ammalo teemme maa tseena ka hanuk nalliituin näin uuttukan jäppata. No nakkaa se maa joutunut jäljimun. Ammalo teemme maa ka tämänna pitää on niinkä isomaaluutikin lauttiin akuni teemme maa tämän suuri hanuilla suunnamme piirtämät hauset siellä hämmät imalia kaamat hauju tukisit siellä hulluko teemettömi takoma kun näintini.
1: Gavama tuhakko innun ni nuna hakaksi mazunillo uhakati hakea hakat eli taksila unin ninni innun ni rakasvaktuni nuna hakaktuni rakasvaktuni.
0: Teemäteenä kaamat hauju nun khashima yuni sulu kama yuti ta yu Rebecca Alti uhati halam mat uhalo tikut tema uhatsia suni takwa non to hobu ni ga lotut kama ri yosi maningi hanul takwa pika ri yosi maningi chemiko da chi yosi maningi ni pija ri to si mal ni ga ni tamanna namatu namatu uvatinun nun nun chair kama ga nut laboratory me inun tema uhagaro longa asingin ni nuna khashima yuyi nuna ngin ni hayimara khori motte te ma nuna khashima yulle ngi tu utwa hatali mota ta ko ayo no ikay uta kun tu amalo pir na uta kun tu ina yello ise magin login te me mata tamanna hayimara chegya hamman tukishima chegya hamman ka mat hayim te me tamanna ni pakotiulta uhagea hartio te nalia ministeri joka mat hoyuni Rebecca Alti hoyagin lolo te ma ka piko di mata
1: takwa inu nera hattar simam mata takwa nuna to khavot kina kullari manga ta tukisila simave
0: hoye mat chia to lema ima te ma ikitui te ma nun khajima yoni alti inu ni aluti lonin kadotti hati ni onna lungi mata ubagulle non chair ka banga nunabut nunabek inu valuit inuit kadotti hati ni otta tema inuit tapri kanata me atul logo tema shoguni hatta nuki hatta tema ikarotti chair da tema nun khashi ma yoni ni iltari otti avo tema inul lagi uluta tamanna kanata mi ka matu hoyo hoyo ki chiasi mamma allailo ni alla ga yo illo ni inu illo no ra khasi ma yo ning ni ilta ga yo chiamata ta qualia no ra khasi ma yo lagi yo tu inu ni ga le pata o ba go inu yo go kanali mami asing ni lo ni chira chami how you ma na ta te ma ilagi ni ko ilhaata nalliintuina tamakkunani avittu simarni tette me mata tema hawi matsevo ammalo tekwa inungi tu tema ottugalla mata hawi malautta inungi ninginni anuna khahi ma yungi ninginnilo tema akoni hawi masimailta ammalo taqwa ilaleota onnatu mottiula tennella mata tukihangitumi ima alla hallunani hallunallagin Allah tigula illa mata ilali utta tigula illuin. Hauye maya bot. Ammaru nakum meilu a hauye maya ut siyari mata. Kaamatu hauye bot. Tamanna hoya gillu uru alaya ut siyata bot.
1: Kingu lakpaami khai. Khanu ili opalli ala nga vissili. Tamatsuma. Kingu.

lamp anga yokkaria yok nunatsevu gavamakungini CB sirti Teresa Ketsungmi okakatekarun naksilaktok nunatokavut nunaringni katimayingi okakpok adoa mute naruner sidarilaungit tokanuima isumaksaksirong mangat kuksadlak tutiktako asinginni inuit inunerartunit tunisingaarlutik okarillutiktaakkua qanuillaorninginni asitsinngiinnarlutik aksorutiqainnarneartusuliqano tusartaujumattillugit soorlu iqqartuivinmit iqqartuivikkut kikkuunningit naluneersiyumangmata inuunneraittillugit tukiqatteangi qoyinnami Nipibuminaragunasarasi okaktiusartunga tobi utak tanaru auditivo Jamie Iturchak. Kanungituinaugutta utilarivogut. Kaupatokai.

ataa imaqaurertoq immaktorpoq. Imartuyoq ilureqqut imermit orsumilluni tataaruni imartuboq. Aglullu imauninga angikpat imartormiyoq. Imartoraqtut inugiat makittanut kauktautillutik patiklutigluunniit perutaiyartut kiinaujaiyartut imartoraqput. Immatoqaaruk naruneersitjuseq qanuinniuroorsimayumit ittarnisaarungmik. Imaattauq iqqaeq paallagusiq saqqiyaangittumik kisutuinnarmit pitaqarninganit. Immaktartuq umiaq immerpalliayattuq immaktarpuq. Kamiglu ussingikkuni iluaqausiliyappat immaktarmiyuq. Imaktartut nakataqtut nugluktartulluunniit pitaaksamik iliseqattartut saalaksaqaangamik imaktarput. Imaktakittuq sinaanga imaqtaqattiangippat iglumut ingerranernerminut imaqtakippuq. Imaqtaniktuq siku aurareqtillugu ingerranermut anorimulluunniit siku ungatingaanga imaq takuksaurerpat imaqtanikpuq. Imaqtaraaktuq siku siquttirnikuulertillugu imauneqaurerpat imaqtaraakpuq. Imakittuq ilureqqut imermit ursumilluunniit tatangikkuni ammut iluvasiktuq imakippuq. Tava uqausiittukingit qaukpat atsikingitanginnit uqanimaakkannilaarivunga.

0: Kangirluga pigmit bevalia yuderinga regilipiungito bevalia yuderin narsio innuming mat bevalia yuderin lorsama yuqaqis 5 ngutillugu tungasuktilerlavu qoyannami regili bevalia yuderin nartuinnuqavi ullumi tungasuttiaqi
1: iloraluk sitavut oqaltigeqqarlugu silettevaluk manasi ullumi Sitten missä mä käyn näin osun, sitten vaan otto kuromiin mä tein meik pakkami. Ulleenga se äänillöni osua tiekkauman tämän kanssa, joka on iloa. Tässä on iloa käyn nakattaa, minkä mä anonga kangisun aangami. Se on ollut tässä. Onnanga itivingaanga niin asun, se on ollut tässä. Itivingaa on täynnä siitä, että se kaujien naksio kalmari ikäänmuungagami. Sitten sinun on jo mengiä, että kannan osaa aikaa, kun sinun sukattaa tuoruma. Aujettiakin tuoruma, aujettiakin on nähtävä paungariksi ruumat. Aujettiakin on nähtävä paungariksi ruumat. Millä tämä on niin yllätty, niin pitää matkua kenä ja kattaa nänsi jäädään lakattaa ruumi juurua. Tämä on niin yllätty, niin juurua namut. Inga kadutti kullu namunga kataksuti nani se joqarpaktuanni uvalittaqattarmiju qinoppammataila paungalikkululluni eroqtuu peruttiaqiumi juanniuraummata kisiani utternalaummiju tuqulisaaliju kululilaummata peruttiaqsimalaoqoluarsutik qunguriillu tuqulerujuk tuquluujareilaummata Sermaru on nyt juuri nekotieva umimata, nekotieva kivara umigattiko maana. Kun on tullut annakta kun ne umimat, uutin marissuti kun nakangit takaisin uutin juuri. Sermaru ujukpa jumigattiko. Tai mä oon nakta kun ne uudelta odlumi. Sermaru annakta kun mä asingin niin. Kisieni. Kajaruga ring mo metto se jo maksima jo kajaruga ta ubunga aulak sima jo kajaruga kajaruga kata yu ta ubane ta ubunga sima jo kajaruga sute yu me jo ta ubunga to kanyangit tok tai ko te makawi yu lugi ta ubunga sikuira ta ben yu bilugu kisene mane kajaruga kharasare yu enyo ra umingman kanatsuga api kajaruga ne atoka me yai naktukuro katrao Sungulang manak tapan iluan ni pita kang masako yung tok yung kain nakatatok kang surat to kagangami kajarugang nita ko yung kain nakatatok kajarugang to may yung kain nakatrao kung ala tapang adlo si bulok pa ako yung ni kajarugang to kagangat at yun yaw dito yung kagangat kaya may

0: tuttavaruma. Tekkorto ulla paunga kaugama paunga kastok. Paunga perussimattia matanan keinne uvelua. Ulluina rea pitti joka keinna puttu parittiva killuni jo umiani. Umia kutsu nikillä saverajakni. Ulluina toka umakpat. Inisari opissa varitti keinna kattang mingmat. Tämä ulluin nähto kaso kaukivarukea ullaan imättiäkin tuklaakaan. Nämungan nähto kurokattang manilla kainnan nähto kurokattang man. Nämungan nähto kainnan sumaju kurovang mejunikkoa. Tusamme rauming man. Kidarukkeja kutik sakangittu. Inisari on nähsing mejun kidarukkeja pitaulaamata. Umia kangittu kidarukkeja kutik sakangittu. Kidarukkeja pitaulaamata. Tusamme tunik teemään. Tuossa on tapahtunut kuitenkin napaamme, kisieni, isomaksutuin nämäkin tapahtumat, annoi imallu, annoi ajaninga, malli ajaninga, tu, tämä teovakilutin, isomaksutuin napti teuutta, nämä ikätäytti teuttiä, jatku kun ero nakoijingi kaudi killuni, nämä muutte teuttaa, napti kuruman, ammaru taununa ku, kuugarun mullu, kuvinun mullu, kuununi jätämä kunuma. Ja kalliä pakko tämä teuvo minun mata. Nuna kouluva. Ja kalliä kalloni ja kalliä missä uva minun mata. Ja reino kainnattu kakattang mido. Kalliä uta kalliä kuttu saa nahtoa rokattang mata. Nämä ei päritti jokuri kovien nakkakivu. Amma ruta utabani nuruva kakattang minun mata kanaltsukaapio iloani. Ja kaluttua rokattang mata rautunikkoa. Kalau dah kalau aku berusaha nak tua rokat tang mereka dua sekolah lagi ikan kan mereka dua sekolah lagi amma aku ini tiang aku rukuk suci aku rukuk tahu jua ni aku kita tengah aku itu tukruin aku ruin aku tu itu tak tu itu sama tengah waktu mata hilang aku esok waktu tu tengah waktu macam aku itu tujuh mila aku tu ni macam tu aku jua orang mikat. Tämä kuongo vakki näiden nokakatta tullu. Kangata sukullu ni umia kullu ni. Nukka juittu kattang mata. Kauina kattang imata runni. Tusak sinna rummak pakkaru agadlu ni. Sujuka kallaga agadlu. Teimei linga pukut. Aujatti agit pukut. Kanan suka ulegil piumittu. Pivalleu jirakata pukut.
1: Kojan nami regili bivalia yrigi saagavi.
0: Kojan nami ilo.
1: Tanari ilinni agayari uksimayog. Ilinni agayari uksimayog annit. Ilanginni qima iluni qanu ikbiga suru uksimang manga ilinni agayari tillugu. Abiqsukto yun naqsikka umat. Ammaru ilinni agayari tillugu qanuq. Atur uksimayog minit. Unikkaa tilloko, apiksuhtau tilloko ila tungasuk tilloko me lavo.
2: Niin, kani pille?
3: Kani nittua luo, naamaktu.
2: Kani, asvainu.
3: Naamaktu, ukeeksak palleengu jaak zulag mingmatta uhtamaani. Taiman naipuko.
2: Ammatta, tamani tau peruktu koksuk silang meyo. Ukeeksak palleengu jaak meyo.
3: Tämä on näin. Yuna sakpong na ilang akadyak na tumakyalog man. Kasi ilang ang nitao awang na nauming nga akso nga. Ikaluktutiak mong nga wama. Takpaw na imabi alok ko kapta. Ublo ni kapsi alog nin. Sana tayo liba akong niluktaangan yung koktok. Tsunami takulaong ito. Nunami takulaong ito. Taksilo akat talo akto alo ni nga nun.
2: Wow.
4: Paula Talk, Paula Talk, Mukisha, and Hadley Gapta.

apu mit kholil khsewu tamak kholin gatu perni ammalo kholil kan khsewu oqqosi sanjutigine aqtagini tuktu aminginni taymin na pekkosiqaqtala oqsimagatta inim magaluula oqsimagatta ayya khadalukka ngapta qabluna to oqangna ayyutiam magisuta taymin na pala oqsimagatta takwani igduligaqtin meilinnaq nelraangapta Taimna puyognang itseam marigman ilinyaqniq ilauqsimayavut igluqtuaqaaluk miutaugattava presidentuskuunigaqtaui miittutigulubagut avanga nuunaligni igduligaqduliaqtitauyivut takmani ilinyaqiaqnialeraangapka ilinyaqiaqniq ilauqtavu sivulleqpaaqmi takmani uvangali 1958 utilligu qablinaatullu uqarniq ayutseam mariksuma Ammalo qablunaatu titiqarniq ayutsiammariksuma naasautilerinirlu ayutsiammariksuma taimannaittuluktaangula oqsimagapta nalunangimman igduligaartigmu ilinniaq reaqtitaujutigut sivullerpaarmin igduligaartigmu ilinniaqiassaqapta takmunga uakallanga aallaalummarigmun ilinniaqviu iluanun ikila oqsimagapta ilinniaqvi qalauqapta atiqaqtuqtaamna Sir Joseph Bernier Federal Day School taimannaittumi atiqarluni aallauluaqtualuuningan oqqoqtuq kappianaqtualuublunilu ilimanaqtualuubluni tunnianaqtualuublunilu taamna ilinniaqvik taimannaittumun ikila oqsimagama unallu piluaqata oqqoqsuni Kablunatu uqarni ayyutsiaqluta ilinniaqinmuaqtitaula oqsimagapta. Kablunatu innitsiaqlu ilinniaqtitaubluta taimanna titsiqari oqsatitaubluta. Shukuqtauqattaqniqlu una uakallaubluni ula oqsimangman. Taimanna iluaqtillu itagba siwulliqpaanguluaqtumigli uubanga ukiogming. Taipsumani 1958-59 ilinniaqimmungariorama tunnianainnaruyuktu aluutillugu taamna ilinniaqvik taimanna auliitsiaqparasuorlu ikpaksa itiqtunga ilinniaqvigmu takvunga makkuningan qanuvilerlakkaangapta inuktullu uqallakkaangapta shukuqtaujimmariyaluupalauqsimagapta inuktu uqallakuyaungiluamun uqaujuqtaubaqsutalu uvani ilinniaqiaqtuti qablunaatu uqariuqsaniqmin qablunaatu titiqariuqsaniqmin naasautilerinermin ammaluktauq ilinniaqittiiqalilauqmigapta asianiktauq qablunaanguvluni uiviinguvluni tamaangat kubeekmiutaupluni George Demermin atiqarluni taimna ilinniaqittiigilauqtavun ukiulli taakkuat 1962 ngulertillugu ilinniaqittiigililauqsimangmigaptigu sukuuqtuakkammarialuulauqsimangmattau imannammarialuk ammalu makkunungan ningaalukkaangami makkunungan titiqautiqulugnun tamakkununga aqittoqulugnut chaak nguniqartauvaktunut ningaalukkaangami tamakkuningan ilinniartuning uvaptinning qablunaatu titiqatsiarni ayoraangapta uvvaluunniin naasautilerinirni ayoraangapta qablunaatullu uqatsiangittaraangapta tamakkununga tusiqautiqulugnun miluqiaqaalukpaksunitigut miluqtauvluni aammariyaluuqattalauqsimangma taipsumani tamakkununngaruluk kiinangullu tutsaraangan uvvaluunni niaqqongmu tamaunga tutsaraangan aannernartummariyaluupalauqsuni ammalu makkuningan asiginnin uvani ilinniaqviup iluani saqqaptigu tiguallaksunitigut tamaunga ikluqtuap saniraanun ilinniaqviup iluani saniraanu tamaunga igiallaktaalugiyaraangatigut aannernartualuupalauqsimabluni taimannaitpalauqman tamakkununngaloaqaaluk taimu sivulleqpaaqmiglu taimannaittumiglu ilinniaqtittiiqalersluni kappiannaluaqtualuuqattaqtillugu ilinniaqtittiii tamakkuan ingaqsaqaittummari kuluulauqmata

0: Adrina oli tuolla ovit. Uha on ne siellä kodin?
1: Näkyy ne. Nää loutikko kun mä se on jakani, uha kun mä se on tuhakani. Inu hatikani hauja manneksa on kaluaksa on kisoja niin. Niitä hakeja hakeet niin kuin niin, no oli meidän otsuutta, okioktatu meidän otsuutta, iso maalouti hattu paaloo se on olekama. Immini hattaneo, immini hiti hattaneo, mitsaan olinga jo ne. Ohomaittuuga luvattin, kun uhaaga suagia nga, kiina me atousuk me doon, niin tusaktausella on kuma. Tätsu minä uhaa lauktua pikeinna, kun vavunga. Sileittuugalo mesungas uhausikka silatujuugala pittiga suolanga jakka tanna uhumaittugata umma uhaaga suagianga immini hattana teim tanna ingikka jupaluulak manuna vimmi teitsumane nivi seangutilunga haujimalluala ujungina ma teimeiluktuni immini hattatuni ilali uvaganga jukkaavu ilikanak tuodupala umata hattasi mammatali Nili loari ya tuak mata ili kanak tu lo hata si mo mata anana kuyi ata ta kuyi. Nika lo kitang itu kisuan na lo kitang itu alo tsuti nili sa kata mata ili kanak tu hata si mama. Suan na ya lo yuki hata si mama ya ma nili loari ya kriu tua kama. Taman na asi umayu palo su ngole tu kai mai lo ngitu palo le kata hitung na bunni ik ngota bunni lo ni. Kita pinay tu tilugo ohala tugo mayaga imine neumit sanolinga yone khibi hatta tune imine ino unai go mane hatta tikiu ti hatta to amisum mage yalo lok mata piyun nasi aktuale hanu ingi si aktu kimingi piyun nasi aktu pina sugun nasi aktu ruta makko ayuye ge hatta gatigi dai mai hunangi kalo aksuki Tekle digi jalogi hatta katti ge hauji mangi teubi ge kalla hatta talogi gatta ge gomagalan nagi taku hatta sunga ma teimei te kuksi mammi gama ikni vu tigua ge jauju anikku kano immi ni lauksi mammi ma avani kalla ulek mele akkai ue ami suulek me ju naasi ma jui tanna maanna sauti gero a tei meidi ja suni akhinangi tua luma abunga lima ikkai takna tua luma ana naut suni ana nau yui ata ta yui takku na tui tei mei tuti kuktu isi kumittu bangga yalu hatta mata umma tikku isi main alu anne hatta mata ino singin tei mei tuku hunangi kalu suni tei meili ja hatua gata haujimanata tei meili ja hatta gata Haupaula tumi isu magiakkani hatta haunak tuu mata anigulanga kuu mata annaalu haupaula tu isu magilugu inoulaak mibunga haupaula tu ima isu mana tuu ma nille kutiki jaga uhumaigalu akilugu tei meitu kuutualu hatta katta nallina tupaujalu hatta mata hanitali hatangutiki jauji inajaki jauji anigi jauji Tei meitä muutikin juttu, mutta piloattu illumme jo hattille, aina nousi. Se on millotuksi asutti, tei meitä kuuhattamatta. Tei meillä oli ja hankikalu asutti. Tei meitä tänne, inutuina asutti, tei meitä me.

Piusitsajahanginatta. Immini nimi piusitsajahangitugu inukuinna ujugu. Angajukkahala ujugu suungujuni isumajualungi silatujualungi. Angajukkahala ujutsuta taimailuja hatuina hattelikatta. Taakkuninga uvikkatinne hanuilungilua. Hiteenna asimana tukenna suungalumma. Tamanna isumaluutinna tuolulumma. Nunnallinne maanina nilimaa taimataanna ingekkajualumma. Teemme eri jupinu juhatumma uuttukattu hanukia han teikunga tikiu tikiuna hattamata ile tumme yukkua millouni hunangi tukkua galugalua suki inous meni kipisi hattamata teemme ittumu tikiu tikiu hunangi tukkua galut suki annina tukkua galut suki atuutili alut suki inu hatimino nunalimmino. Teemme ittumu tikiu tikiu hattamata. Teemme eli jo hatua kuma isuma nattu kingulle mittu. Teemme ittu halaa kun näiho imailinga nattu suni. Akuni ullua nittu teemme eli jo hatua reikmi ma. Hanui luukella reila hakki tenna nattua lumma. Hanui luukella lu tenna nilli uju reilla ranna hata. Atuuti hakkuti ino uvut ikajokki uvut pijungna hutil. Imailu ogella kun minä tuvin usun oma haujimana, että taakkoa lukutiu hausingin tungavi, uvangali tungavi jinnä, kasua suuren meijakki kutiu hausingin suli jo alumma, että taimangani ja lukusaati taukutikin meijakki perutsan rani, niin viaksi ja ronirani, että kun nahattasin maga maatatagani kutiu hausingin, niin kivumiangin näli maa tuja, että mitä kun nahattakunnan tuja suuren meijakku taakkoa, tungavi liukasuaksi ma juoli nilju nikkia juolungi kaluaksuti takutse ohattasi mammata taakkuninga suungu juutitsi suti kutiu hausingen ni uhaktu tahak mimata inuaktu saungi latit laju tahak mimata taanna pimmariumma teemeittu sajauminatta inutuina josta taanna atuktu sajarigia hanginattivu ilukkosi ringinattivu imminiekni. Ika yukti sangami, uhakti sangami, ilan naamun niluni, isoa kajavunni, uhakti haka ngakain na hatta kun natua kutta, uhumailu kutiki javunni, ika yukti amisui kaalu suungulang mata, inulle rejillu, inulle rejillu, mitte ugalu allu, kurai tuusi miuta uhati gillu, ika yukum majui, tutsi ujinga majui, amisui suungumme mata, nalliago, ika yukti sami, hiniliumi kunna, kunna mga te ipi ko sumaya hatta huisunga tamat sumaya nille ko te hakko nga uhumay galwa kilugu uha ka suwa kaya nga ino hatag mo te maiti ko liya haksune hanog yalla nille haye natuwa lumma uhumay tu yu aga utik niya kunna sunilo tiyat siya langa yu kunna sunilo te maugi sunilo te maiti hatta nikungano. Una atukta paalu usungumma ulugia suviikko kiutsuni ilamaju. Imeksi malitua agami ino sunamiluuni sivuukake ja hangima tänna. Lutua lujaksi se suungumima imeksi malitua agami sunamiluuni sivuukake kuttisuki. Imeksi malanga tuokutti taatsumiga isomaalu hunagi. Kunnakin amisumakeen inuaksi malumma ihmeellä atuktoosun, niin innetti riutikin tuinnalla ratakta, hanui luukajalle ja luuli, että nuna vimmiungut suta. Akuni ulua tuolla teemeiluja hatuinna hatta, että nallikin ja pohjaavun, niin isumaa nallikin vakiilla tuinna ja jankalua, se voi kisian kangiikin ja voi illakin jättikin nallikin jättikin, nilliuji tuinna hajangitakalua voi kisian, niin ika yuktisamme hininga hatta hoitsunga uhaktisamme uhaktisalina ugatana kutuinna dimatsia ino hatimunna nilli vigi upama yabunno. Tan isu maalu tiyakku kinamilloni ima ilukto aluga vila nanga kisiane hanukinna teimeittu nukhayu mitiga yaktavu nunalittini. Nuna vimmi nanilimaa teemeittiku hattamata. Amisumakea ni pijunna sijattu, ni hanuingi sijattu, ni pinasukunna sijattu.

Hei, näkö me Marjalle ulla me naalla kun näsi kenne me katsi tuttavitti lunga. Hänengi tuokuttaa hauppa käy sillä aktusauri lunga. Hei. Syli, nämä se kutsua mikä mä sirin muja muka 355 ngui läpimmat. Hukko oli sille ne etikko hausa kentängit. Atuari eli hauppa muulinga jui nunavi minun atsiavun milu. Imeilinga jui guok. Hallasi ma juit. Kuktuarapimmi minikallaalaakniaanigaqtaq nuvujavat lusiluudik anuilutillutaqlaaluuni kiulakkunningani 20 mit 40 mut suungunilimmiik ukkuunihaqtutillu 11 ngujumik sanikilommilu nuvujavallulaakmajuuq anuilutillutaqqami bisimajumik 20 mit 40 mut suungunilimmik anuringalusarilaakniaanigaqtaq siqqinniulu uanniulu akkunningani 20 mit 40 mut suungunilimmik Ukkuni hakluti näin, ngujumik. Umiujak milo minikallalak nien raktami juuk, nubajaballo silutik, hanukalutillo takkaulu oanniulu, hakuningani 20 mit 40 mut, suungunilimik. Ukkuni nga 10. Inuk tuo milo nubajaballo lakmi juuk, hanukalutillo takkaulu oanniulu, hakuningani 20 mit 40 mut, suungunilimik. Ukkuni hakluti näin, ngujumik. Pupang nito milo si kinilak mi yoko no ba yalo di lo? Ano yalo di? Takaw lo oan ni ulo akun ni nga ni dumik 20 mit 40 mo tsungo ni dimik. Oko ni nga 8 milak ni nga kdak. Ako libi milo si kinilak mi yoko no ba yalo di lo? Ano yalo di? Si kin ni ulo oan ni ulo akun ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni dimik. Oko ni haklo di 11 ngoyomik. Ibu yevin milo sikhin ni vallo laak mi yuuk. Ano velo di lo ni giulo kabanga ni ulo akuninga ni. 20 mit suungo ni dimmik. Ukkone haklu di 8 ngujumik. Sallu ni lo sikhin ni vallo laak mi yuuk. Ano velo di lo kabanga ni dimmik. 20 mit suungo ni dimmik. Ukkone nga 7 mi laak ni nagaktak. Kangyak siyo miraklin laik milo nubuyalak tuwok si kinikala hatalo dilo. Ano wilo dilo ni gito mig 20 miso ngunilimig. Oko ni nga 6 milak ni nangaktak. Huwak na milo nubuyalak miyok si kinikala hatalo dilo. Ano wilo dilo ni giyulo kabangan niyulo akuninga ni 20 mit 40 mo tso ngunilimig. Oko ni nga 5. Kangyak sumilo au palom milo. Tasi uyak milo, nubi valulak mi yui gok. Ano we hatiki lak niya ni kaktait, ni giulo kabangan ni ulo akuningan ni tumik. 40 mit 60 musungo ni limik, hasulak niya ni kaktaw sutilo ano ringa 20 mit 40 musungo ni limik. Kaya

0: lekluo handaku angusung niatat sunani naksa yakaya mangatak kanuile yakaya mangatak ayok sinna pata tamna unikati ligut salabu
1: emun naksu dilumaku ummata tamakkuningan nattaqattaq pata tupielarmin piqarutik taannale utaqbit utaqbitiaqaruwayermat temunna makwa aguna suwaattariqsuni sunaqangitsuna ullaqsuni attorunnarvittua majuli ajuleqsuni tamakkua nattaqtauqattariliin uqautauqattartut aguna suwaaruvi makuningan nattaqattarit atorniartuujangikkaluarpata nattamiaqattakki
0: Amma utaqqiluni piyuneqsaugmat taqsi joogigayarnerpata siniktalaorlunit qaummalerpat ili taqsigayartunnamigayarmangaataan.
1: Taqsisuugumma suuqaimma naluqsuni naluna tuharummimmat utaqqitsiammarillu qaummatsitsiammarilluni piyuneqsaugmimmat tamakkua tagga tupialaat ajurnangippan natsertauqattarlit ulialummilluunniin Tänättä oli alo tupeklioti lugu ajonnangin mimman. Tämäkua natsakattakeliin ajulikäällelluni aturea kalisuummata.
0: Tämäkua tuot agvai isoa laangumata okulaangu kattaklut ilu maannamutikit lugu. Atoktaun jääkoti, sinittaun jääkoti.
1: Ei, abbai tämäkua isoa tuoruvaruan ilannikun abbakangitsuni. Ajurnarmimmat makua neuvorpimmiutaruluit aallerlaruluit ilangillu puperunnartuit pullerluillu imurunnarsullu makuangulermata abballattaarmit pitakangissuni tamakkua tagga isumagigialiit nattaqatau qattarpata aallerini aallertsaqarluni kisiani ulereahammat tamanna nuna qausernarmat aalliatsammi natsaqattarluti pilerialiugaluan
0: ilaattaqqaimissuummata taqquattaut unnukku aperiguarlutit unnukkaullaarlumi tassigit tulurnaqattarmata soorlangeqqaugasukkaluarluni kisianni qaujummagasugluni namimmanga aqqut tamana piareqaqattarpaan ilaanit tulurutsauqattaqapta tasernun
1: taqsitillugula piluartummi Illinikkuungissuni utsertoruersuni unatasimaaniqquortu mauniiqqajariali makku isimagajarialimmareluin tamakkua tasi killingin ilangagut manerarlutin ilangagullu manerarugittuarlutin temunnattuummimmata ajorsinnartullu makua masaaluin makuangummata unnuttillugu teema utsertirluni kisianiumman tamanna atuqqaujait utsertoriaqarmat anaanatsiarilorsima yaqainna uqaqattalorsiammimma uvannun peorpalliatillunga kingummun nuqqarutti kingummun qipiaqattarit taanna sugamit imanna ila isimakku sugamittaukia taima Imanda ini kalau tak ikut siapa mana tahu tu semua kata. Ilaan ikut dua bimu abu nukal nukang itu nerek sini tahu bunga. Ini kalau sewaru kata nukal kata kingumun taman atau kau ya bun untuk tu ya hami ya bun kebiasa tu ya hami ya bun utile kata. Ili tarilaaqattigu ubbaluunni tamaunna illinikkut iinqalluni makua qimattauqalastimayumini haandamaneqluunni qijuaqtukululluunni ipuittumineqluunni maani takuyavut tamakkua tagannalluneikkuteit utsertilurnaqunnartugu iya uvaniippunga una takuqqaujaqullumi makua tagga utsertoruyaliit issuma Pilerinnareali utsertuurnermuun takuyatit makua uyaqqalluunniin una uyaqap

0: amma bilang pinalukupta kanui kalwarupta imma ka kakugu linnaar kun taugunnamata
1: e chollo aulaqsuni ukiukkulluunni aujakkulluunni handakkuskidukkut una aturaqsimallugu una aqittuaru makua ajoksidaqsimayunga tekunang ilungakisiani makua sollu utsattoriaqasuriyattigu qawilmaliqiaqaqattigu una ajoksinnartu tekunang ilunga maunanga makua isimariyaqasungiyattigu amma penerluloortavu tamakkua qawilmalisuriyattigu ilinniarutigigattigu pinerlunguikkutta ilitaagittugu pinerlukutta qawilmalerlugu unna atuqatsaungitto mauna makkua sorlu tamakkua isumamun puuqqarialiit unna atuqatsaungitto tabbuunaariahangittunga taimannallu takisiani uqattartu pinerlu qanu qablunaatitut au mistake imunna aqqigiarunnartavu pinerluluartavut pinerlubbigilaortavut taika tautulerpavut asiagunga taimanna piareali
0: amissiut naa qausiriigunnartavut nifilleerunnartaki namituinna ikittartuin nunaliit naa qaumayuulermata taakkuattaa atuutiqaarunnarpa nunamit qawisarlugu nuvuyagaluarpallugu
1: nuvuyagaluarpalluunni imanna uqasuungummigatta soorlu tunguniqasuungummaan unna ukiukkut tunguneri miinuqartunga taunna ima taqiuu imaumman soorlu tunguniqarumman amma nunamiiksuni taiman najigimimagu taaqsiguddaulluni taika qaumani unna kaiangsini ubbalu uyaqattariat qaumaninga uka qaumanlataatakutsaungikkaluaqsulik soorlu tunguniqarisuungummimmata tamanna nuvuya nuvuyatillugu takutsausiasuungummimmata qaumanialua tamakkua utsertuqialiit inna uyaqattariat una kaiangsini mauna taimiin qajariaqarpunga taakkua taaqtillugu nalunaikku taummiyu taakkua qaumaal ilaang kaiangsinu qaumanga amma uyaqattaria qaumangi tamakkua iin qaqqaugama mauna uyaqattaria takutsautillugit taaqsiguddaugama qaumangi takutsaugunnartut ubbaluunni takutsaungillutik nuvuyamman tamanna qaumaninga takutsauniarmimman mauna takiin qajariaqarpunga makua amisualuit qawilimayariaqartavut qanuilingallunga uyaqattariat takutsauqquva asuilla taaqsimman taanna qaumaninga takutsauliqsuni mauna uyaqattariat paani takuqquvayakka tagge qaumaninga taikauliqqu mauna tagga iin qajariaqarpunga makua amisualuit makua
0: ujjertuqialiaruin
1: piiqasuaqunnartutit taimali unikkaaqaanissimalertillunga taikkua haandaqattalaortuit haandaqattasuullu taanna unikkaaqilaortait tautoqquuqiaqqauvaqa imanna ajoqsikkuma imanna iluuqiaqarniartunga ta uqautio juumiyaaqattilaorpunga taima tautoqquuqtigiaqsugit matuminga ajoqsikkuvit imanna iliuqunnarputit imanna piiqunnarputit pisutsaagittuti taimanna piiqasuarnermi uuttunguikkuvit takpa uvagut innaquqpalliayugut inna

0: tuut atulortavut tammarnerilaartavut ajorsitjutigilaartavut makku unikkaariaatteruttigu ullumi ilanginnutigujauvalliajut ilanginnutigujauittuugaluan isiani taikkua angunassuarnermin quviasuttuit soorlu iligumammata teimaatakka nilliaqattariaqaarluartugut ikajortueluta tamakkunnga angunassuoqattartunni makkuttunni piluartummin tamanna unikkaaqattaqullisiunnarpungali naalautielaakkut CBC-kunaukkut nilliatuinnaritsiai tabbaunnerutti kia oqautiniarpaatigu tamakko nilliatutiikia halertavullumi ya tanna ajortit qama imannaaluulorpungali soorlu qavlunaatitut share una peñerluqnerilaortara imanna peerunnartilaornera asiganun atortaugunnarmiyo taimaatakka unikkaaqattaritsi tamakkua angunnasuarnasi qano pipalorpisi qano peerunnartilaorpisi qano tammartailiilaorpisi амисуалууммата илунги таату агутоллуни уллумитсиути ватораттарсуга агуннасуарсута кэмэннарулутуиннаунгиммат агутиин кэнерсути кисиани кэнерами таанэ пикумаяни пигуннарпаа кэнингиккутта тамаккунига питжаагиннатта иликкиваалитжаагиннатта унаттао пианнингиннерани уқаусериартугумаммияра tuttusiusunguatta ilaannikkun makkuannattarialiit puukortaminerillugit suullutiiliorutiit ernusiisuna ilaannikkun tiitarumalinna sungummat tuktuksuni una uqautisiarilorsimajara ataatatsiarni teinna tuktuu kisaruangunneqartavuut teinna kisaruangani ittumi kittukulu teinna tiiliurutaugunnarmat imarmi illeriippat ikualattiluni tammung ikualamiilluni suurlu qijuartumu ilisimmalugu kuvittailigiarlugu takka tiit uunartuliurunnarmiyo tamanna ammia suurlu uutaqaluarluni imarli iluanittu paillalerunnartu makkua takka suurlu angunnasuarluni imanneittoqangikkuvit atuqattaitamatta takka taima nilliatjutiigiaqartaruagut makkuttuujunu angunnasuarpanniartunun imanna atuleruvit makkua atuqatsaugut
1: taakkuattavut ilinnaariaqaraaraaptigu sunoongmangaataattuttuit qisaruat ilinnaartillavu taakkuat qaujumangittu sunoongmangaqqisaruat taakkuat Muliusinne.
0: Yeah.
1: Ilangi tuktuuni takutuinnaqattarmata. Tuktuuniveqattarmatju.
0: Yeah.
1: Siratiqaarmata.
0: Atiqaq miyuuguruat. Atiqosingillin tamermiaalu qaujimaaninngimmigakki ileennanginnittaa qaujimaartukkaluartunga.
1: Qausiuraata qaritavut aullaanginnarmat
0: qaqqaravi. Yeah, aullaanginnartu.
1: Ilaq nuqqaruarnangittugalua kisiani taakkuat atuutiqarmata qausi nibliat tutiqqaujati atuutiqatsiarmata innaarutauniarmata
0: illammari
1: qujannamiqpallialerpagit
0: qujannamillu apersuqunnaqqaugavit apersuqattarit aperiqattarit kinakkunni apersuqumajarni taima pisimajaarungit aniasimmangittaarungi teimaaruummata angunnasunniumitsaanut miqsuunniumitsaanut sunauppata inuusiiliqiniumitsaanut teima inuaarui qaujimmajut tamakku piluartumi innaunerseen pisimajuaruit aniatiqigialiugalua tamakkunniga
1: taakkuala atuinnartauniarlutiilaat angunasunniq tamaani ukioqtartormit miqsurni taakkuat atuinnarniarmata
0: iilaammari
1: Kuyennami. Taamna tisawigi saaqtavut. Jaki nakulaak taamna salamu tawiyok. Timinna unikawa.

Aulali, aku ni udah turun, aku ni teruk dah mungkin waktu ni kalau saya tem ni inulih mana juga. Kalau yang dari bunga ni, kalau sama atau sama amak suninga, kira kat tem pihok suni tak kau hari kalau dari mana ni lekan yang ni kira kat tahun ramai. Kira kat tem ni tak kau hari nanti lugu, kira kat tem ni tak kau hari mengakal mengitar luar. Kira unik tem ni aulali ni unik kah lugu. Tämä on unkkaan kattelilla, unkkaan kattelilla on mago ananama. Amaksuni on kyllä kattelmin, että kun hän on piuksuni. Ja se on vähtiä luvun ohjilla. Kyllä laikkuuksauni. Tämä on aureli, mikä mä, tämä on kuligaara, isimä kuligaara taaktua luuluni. Taattiaksuni. Amma tämän haagaa taututtaa. Näitä ruveaa, mä hannan ova ingitraloa, jokin kaktoa, tämän kaumaloa luulun. Hikin niksuni näitä ruveaa tuolun nukkumaan, näitä ruveaa tuolun nukkumaan. Niitä nähtävä luvuka ikkii olun naama, tämän kaavillauksimuoma. Amma kuikkaan, että mä olen niin kaavikin niksuma, kanoli maa kaulumungille villuma. Aku ni kalau kalau mungkin lah cuma kau tu dah semua kau tuning aku lah. Tapi kalau masuk kau ni kalau jika emak nak pihok kau nangalu, pihok kau nangalu sah, pihok kau nangalu sah, pihok ni tu sah mata sama amal apa. Tapi kalau ni kalau jika tengok, nak tanggung malu, amal kau kau hilang amak tanggung semua. Tämä on kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki kaikki

said, Anana child wouldn't you are Anana and Hoyt Lutava not. The Yaktara Moko Rapsil to shout a little man of lit to shout, being a hung order. Anana child, I'm not. Ning all over the Yaktara, Tatamanana. Unatara who crew a car, he lit me a map. Uhinga Luma to Pokka. Em na atati ga anga yugun hawi lu unga gi khana lu pagni mi akku atati ma ko qaru mu lu ko qai ma qaru bi nakku ala chen ni qaru ha ya la khnu tash la chaulu ta na una ta lu qaru lu lu atatam ni mali yu ma lu ta ba na qaru lu o qati lu ni ga tabu ma akku lu khnu ni ga pejik tili ma ga no ra tuli ma ga a no ra toni ma ga Kauri mai nol kua taimana. Kehoa kukmaa, kehoa kukmaa. Hila, teissuma anana loi manak minan ma nikka ma aina hui wakka ma. Tikkua kto tilipmaa tervani hanim ni yotit luni. Tikkua kto tilipmaa tupi o patkaanik saulu. Teikä kuk, takuk saavtia mani, teikä uknigilakka kanittu kuluuluk saavani mani ikkua. Hemo ungo ya kumali kuma ko kama ninga mulo ama tai kunga ola kuma tu perlu tali nakku namunga ma ola temno en okni tara tikku aktu ola tu ala ma kulu yum yuma la ola kulu tai tai ba ngai uni ni tu tu no tu tu ala uni uya ke katta mata kanit kanin ma ola tu samu tu le kanit tu ya ola kutu Kuulut jäämässä ollut tehi kautta ilmoilla kappia hukkua. Kappia tarnaa naama on ollut. Ja hakko ei sikin luvilla kääli kuluilla aama tuttu ilmat kakuttia. Kakko ei sun auma pukiun taututua. Tää on nukkaa täynnä pukiulla hukkumalla. Kääkettä luolaki maana hukkua maana muukki maama kaulemana. Tupilla kaulema hukkua. Tämä on nyt tarvitsemme maahan tämän tuon makaalimahan suun. Tämä on minä pihukki maana ja olen kohdana. Minua ei ole vittu suunnitelma. Minua ei ole suunnitelma neljän ongelman. Tässä minä annan en lähe, minä olin nähtyä. Tuksulla minä kiinni. Kiviä kun kaudella ei ole malittia. Tai kun minä lähtyä uutin, kiviä ilman. Tämä on suunnitelma, pihutilipa minä kehoitelma. Tänne mä liikun laukta, ei mä kyllä nähtyä joka tiilä luku. Tupin mä liikun maailmalla kaulingilla luku. Hänuk lupi maailmalla kaulingilla luku. Hänillä on nämä luku käännikin muu. Ihme valittua on takka tehdä kaalitua, kun on takia kaalit, hänillä on mata. Tämä on ne pilaun nämä luku ja kaulingilla luku. Kaulilla Kaurina haktuilla luo, että mukaan ilmi kaurimalla kaurimalla ne jalohtikka huijuttauluja, että mukaan aurelinikka on kaunia miökin. Kaurissa oli voi jokaksuta ukiakko. Anaan nyt jaudua tämmönen. Anaan aina huijuttaa iäkkää. Ima ne oklipkäällä kaurilla voi kuivaa. Teillä ukiakko ilmi suta. Kaurili miyama taaralimu tamangat akiti akunio ni kinilama adiyam kiniklu adiyam iglu kaminga balaumata unnuame ikumani rakbalaume mata taangme tamangat jiu higama innama luhaniri uraksunga kaurili ribu nabutayma anna ananatjama amamautik immu kakbalaume mani uaksani amamautik kakbalaume mallu Kunawa imerai namulu, nekin namulu, pirukhani mga anahanatja. Uirin niya ila kaulimaura lang nama akitu akun niya ni tamani, nekiksam ni kikikuringimun. Unnami niriyumaliruma niriyuksam ni taiman na ilihibang niiman. Taiman na hinikkalaktitluit niriyuraksluwa kaulimaliribunga unnuaku taakun. Nibgalauraksluwa itlang. Idahin anaat jamhanya. Tämä on ilo

ma ka lu ka phi ru sha lu ti lu da mi mo pe lu ka khalo ke na lu na ka ri li mi ma a ri ro lu lu to pe hu pe hu ok na a ri ro lu to na lu na ka lu ka ti ru sha lu ri nda mi ni da fu ma a ri ku na lu ni hu ko ti lu to ha la pa ta na na na ti ha ila ka ri li ri ma to ha ni na lu Tukea tikkua tuti jotta kohsuni ja aima. Teko hiokset tosi taaktua liu meille. Ihman ollu. Ikkiille tulla alpeliaga lakti luo. Teemme kohsuni ja kohsuni. Teemme ko. Teemme. Älä ehti kati ilu. Anan et saa teemme makitelok tuolla tämän ikkiin hutakaulun. Se on tämmönen. Tämän I killed. Apa yang nak ilu tak kuat, apa yang aku mina ilu, anak-anak kalu, atau kalu temel ilagi jauh, dia juga awal ni mina hutan nak ayah. Hening malu juga. Tama, namuk ya, ani tuksu waktu walu kerana, bukan malu walu, namuk waktu maha kawinis. Anana monikkaa vielä ottaa monia lihamittoa, ennen kymiotuksia minä aatkin kirjoittaa. Monia lihamittoa, mitä minä kymin näkällä ottaa. Teemme näitä tuhamalilla ottaa kymikällä. Teemme näillä ottaa. Taas muukkiu ilmani. Teemme anaitse vakoimmat. Anaitse ilaa kovimmat, vakoimmat. Päivyksattakamme, Aulani hyttynua tappaunga malikatta uvat maakkaatta. Aulani hyttynua. Tekin on illu laulunut kihaktulak naatta. Taasumme ikiupikirjama kajuuti. Atatapti nimaa teikän ikiumikki nirittilunga. Kajuumme tekevän ikiumni miyama. Aulani ilraakin ja kuotit niin nattilu kaulihallakku. Kimmillä aulahalli hunnava kimmi kaulungnaan kimmukuihani. Ik loop achter hem in, neem maar

miteikka kamutia ta avataan tama onga utettak tolori matak tikiak to hokkola onsuni kit milri walu ti do kamuti qal pallo la qawri li hu humma ma di himat minna no baqit mit alingi arlutit

tappaani teikkunen niuvat sitten niihin liralaarapta kaulitminen. Aisraulikalaarnaksuuta ukliumalikne mata pettumun ukliilikne mata lukukia. Aulalissa lirivunga teikko imuisi jottua tuolehtu. Nuuksukit imuja ja rakpaleumat. Niin mata teikkoa. Eikä liili otaulehtu. Ilää imuisi jutsit. Toki hävit. Ainakin tämä on päivä-vieraluku, siksi intiraluku teki tiiluksi ollut. Mä kaavuan tiiluksi ja suin tiiluksi ja hilti tiiluksi. Imuutit, että on kaarainen uusi. On kamaluja, että kulmi imuutit ja kannatut. Mä hukluin imuutit kattakalut. Ja näyttä mun imuutit taksumaan kannukia tiinnaama. Aiemmin tullut naama. Imuutit kattakalut kaarissa oli rivuna. Imuutit jäänyt kaavataan kummat. Pingahan on innan, että aina ei ole kannullut taas on kasioon. Imuliaanikkaan on tunni kattelaisuus. Taakko ei hakpaksunut. Ilman hevaa. Näippuvaa luo teikö on tunni kattelaisuus. Ilman kaanillukko. Hyllä imuliaama. Taakko, että kun kattelaisuus hiahtuinna olimata, hummahtuinna olimata. Tänne. Inuksakaloima hitamangan imuraalaama okumlaakku. Nalia nukke ikitsima lantuksaalaama. Ikimanga ikaisuutti buksaalaama. Ikimanga puyulitsi uyulitsi ilma kaaringari ilma täysu. Puyulitsi anikkamalla kaalima haavinkattu. Puyulitsi anik maamalun niin. Puyulitsi ilma luvukia kaalilinnäänne miyama. Kaalina haalaava ilma. Kuuluke ilmana ilmi tarjoavan ilmukea aulerissa leivua kuuluke ilmana joko tämä on atatettiin ilmiöitä on oksanut majoitteikko atatettiin joka atatama on joka tämä on teittu lyhmäni tänneli atatettiin aloa. Tämä tätä inuulikama voi aulaa niitä kulkuluhmatta, kun ei ole aulaa inuulikama. Katsotaan, että minun on teikäni hiot paljon rikkiä. Rema taakko, että on jo kaakka, ymmärnä, kipikati aluksui. Pisitsekti aluksui, nirikkakti tiiluiluun, niin imeaktukti tiiluun, niin kaali hyvät, kaali lomit, nämä anaanat ja olin kien peukkala, kaali. Aikin nähuit luulu anaanaga, angajuin nähuit luulu atatua pilaa. Teikkunen atasitsemni hoppaliksuma aulerin kauppalliali lohtuma. Teemanna atasitsemni hukiun kapsini käitpaksuma kakutikkoilu ajokkaan otelma utila utaktitaulopaksuma. Maka takuima ajaksaita huomni ihmalapaktusonnaama atasitsika teikku. Tuo ajokkaan ngalapukkalohtuma hukiun aamihun ajokkaan hiokattangisuma. Tämä akli haula loppu. Teikkunen utukkailla on, niin tämä on pirukkaa lohtuma. Tämä on ymmärkää huottikallu mun ukiokalli khanin lukta. Teikkunen ataat, että sen anaan, että sen pirukkaa loppuktu. Tämä on aulerin rivoktukka kakutikkoa lukea, niin Uimaluulu. Tämä teikko on inuhikka. Uimajalaukit, mä itse en ole elokku inuhilla. Kaurimallia itseäkka. Rivuuna, ja taitsee niitä pilkkailua. Hän on inuhilmi, hän on pitkohilmi, joka on ollut tauvaksuma. No. Ikningalo atautiko perukkaa olla.

karunni unnu nuvuyagara nerto nillasunninga 1 kimmerut unnu nuvuyagara nerto anuringa kananarmi 20 nillasunninga 0 kinge unnu nuvuyanerto nuvuyagara luni anuringa kananneyartumi 2040 mo nillasunninga 0 pannerto unnu nuvuyagara nerto nillasunninga 1 kekettorjua unnu nuvuyagara nerto okkuninga 1 kangettuapik unnu nuvuyagara nerto okkuninga 1 mittimatarik unnu nuvuyareppallianerto 60% patukunnarluni anuringa pingannayartumi 20 nillasunninga 0 ipeljuk unnu nuvuyareppallianerto qannikeinnarpalluni okkuninga 1 eglulik unnu nuvuyagarannerto anuringa pingannayartumi 20 wannayartumi 20 nillasunninga 0 sanerayak unnu nuvuyagarannerto anuringa wannayartumi 20 pingannayartumi 20 okkuninga 1 sanikilua unnu sidallerunnernerto nuvuyalerluni anuringa wannayartumi 40 70 mu wannayartumi 20 40 mu okkuninga 7 qausuittuq unnu qannerunnernerto nuvuyalerluni 30% patugunnersi duni anuringa kananneyartumi 20 nidashunninga 3 sida